je portret ove zlice. Ceo život prazne strice, stalno smišlja smicalice na

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam, bratio,

vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego

baba. Ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva.

Biraj svoj put, slijedi svoj impuls, iskoristi mogućnost, odluči se, pokreni se, izrazi se, pokaži se.

to je taj osjećaj? Nova akcija. U krugu porodice iskoristi popust velike uštede. Zamisli udobnost, izaberi paket, priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti, upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksploz

izmjenično gurali oko ključavnice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

još jedan prođe dan. Uzburkan ko more, duš pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova, sada ti ko plovim.

Inače, Bata Božanić smo se zanimanju diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

0: kaplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: A vi teže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote.

teže smjeli. Nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata. Fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huj ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija?

teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star.

Pej depresivaca, bez mrlje na jetri, moča od pečenja, ostalo ih. Četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo ih. Tri depresivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko Facebook, ostao je. Jedan depresivac, oprezan je bio, onda se oženio.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

inspektor Nagib je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagib je prepoznavao rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagib je volio svoju majku, energičnu, debelu, brkatu ženu, danju je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu.

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena jer to je vajarsko djelo prirode kao klisurine. Mahala si sa obale mosta ispraćajući naše zajedničko s Bogom jer dok tužno jeca u banju noći

0: Dobro večer. Pa. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero.
1: Hvala.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deuč, to valove brojni spučinu. O, kako je teško biti star.

dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija?

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posla iz priče u kapira, dosičnje s njim s kim nje ufer. Odlučamo sljedećoj luči Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam u tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo.

rezultati, da bi se dobili vrhunsko-sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da ujne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski bidermajer produckaće lukavi.

vozi na svijetko, mobilni crna ženskinja, majčinska ljubav bez granica je zna se. Bilježimo još jednu pobjedu internacionalne radničke klase. Samo u noći punog mjeseca, operisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dobacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome. Od uvijek si htjela biti svoj na svom.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u vip, iz vipa u džip, i to u džip, prototip, a u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katran skupo perje, smije samo da se kiti, ali nisam celebriti. To bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebriti. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni judo, etički aikido, na kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno

čelebija, belegija, dembelija, iz džipa u vip, iz vipa u džip, i to u džip, prototip, a u džipu kolotinjata, zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni judo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža, film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža, stalno javno, stalno slavno i oralno i javno.

0: Večera sa vama Aleksandar Petković na saksofon. Mila Nikolić svira tru. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnjeve.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut.

se pitam javi, osjeko sunsume i za ukras postavio svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bih zaštitio

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispriča u kapira dotični još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Mužan je bio mali od palube, njegovo srce putalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za evanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dovoži se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže

noći punog mjeseca, oprisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, oduvijek si htjela biti svoj na svome.

0: DJ. Dobroveče. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Klavijature svira Ivan Aleksijević. DJ.
1: Pančevac, klavijature.
0: Za bas gitarom nekada maloljetni delikvent, a sada uzoran član našeg društva. Mihajlo Krstić. A sada ću vam predstaviti čovjeka koji ima nekoliko funkcija u našem sastavu. On svira bubnjeve, predsjednik je sindikata našeg preduzeća i predsjednik disciplinske komisije. Bubnjar Trut. Zamolit ću vas sada za jedan spontani aplauz. Hvala, vi ste najdivnija publika na svijetu. A sada, svi zajedno. A sada svi zajedno.
2: Hvala Skoplje, doviđenja!

0: Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut,
1: Rampo Mateu!
0: Vela Kuti, druže stari, Garav, brate, nesrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani? Mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo pivo, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još. Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Sirimao bandara Nike.

postalo vozenje vrijeme, što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

u kockarskom salonu nepotopivog broda Titanik. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu baš večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je po stolu ređao žetone, grupije se nagnu i šapnu brod tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, bacaj već jednom to prokleto zrno.

0: bije u načelu, izbijaju kaplice znoja. Od nervoze što stalno dobija crna boja. Al voda što pod cipelom šljapka, sigurno nije od krupije ovog znoja.
1: Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici tremaju. Odala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

prodajni štiti, koplje, pupske, kobilo, rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prato. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slavne.

pravdi jest problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstruci, dusi, zli dusi su, koliko sam to shvata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini.

Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo? Hoćemo.

ići na premijere, hoćemo li sjedat u fotelje, hoćemo li džabe pit koktele, hoćemo.

interpretatori vokalno glazbena muzika sladi da zove peo na Figaro ili nekoj drugoj sadbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavajući doći ko će sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primjerio sa Muhammed Tyson, Šmelin Kleu, niti literarnom radio Palamuđenju, Orsonu, Garcia, Hemingwayu, kao što se kraljevsko TV postolje nikad nije mrdalo, Lilover, Orlović, Babović, Balabanović, Hrdalo, kao što je Natalija, Graf, Seleš, Lušić, Bjorn, Bog, za potni tenis, tako i za tragediju patnje nedostižna Joplin, Karenina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Žaru i bez obzira što mi je stomako mješalica ostao je kvaru noćne mora, ali i bauci nisu ma ipak optivi pa smo nalali one što čudno sanjati kao šatro ja se šetam gradom. Kada jednom neko ispred mene gravom, brkovima, očalama u boji i bradom. Kaže Rambo, Jesse Janis je to ti, jesam Rambo, stara bropo, ne daj se iznervirati. Jesse Janis je to ti. Pa dobro, reci mi, Janis, kako je šta ima, pjevaš li u raju samo za raju, listina se gore, kaseto i CD-o iz prisutno vlasti legalno piratiziraju, šta li rade, Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom, obična žvaka ili neka prevara, i reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala, dvoje drljave su mnoga pojačala, propištala, haj, fi, snobu mi vas i mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti. A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljela, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Malbor original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva, ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Koštapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. A dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lačića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan, za najgluplji posao moš uzeti dnevno $40. Za stan,

je pješadjak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačkat uko grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Čest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odijelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama.

da te stvarno zanima misao il materija, slog na drugi, junak srtesa. Ako je materijal,

Ja ovdje sedim tačno. Nemoj da ulaze naši mikrofoni. Play. Play. Play.

Zabiju matere. I što se mi sinu, djebo ženo, i što se mi sinu, djebo ženo, i što se mi sinu, djebo ženo, i što se mi sinu, djebo ženo, što se mi sinu, djebo ženo, i što se mi sinu, djebo ženo, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. DJ Pančevac, klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut, bubnjevi.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

kinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sem Petrija i službenog Audija. Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čupka.

0: Večera sa vám, Alexander Petkovič na saxofón. Milan Nikolic, Siraj Trú. Vojno Dizdar, Svire, Klavi. Miroslav Tovirac, Siraj Bas. Saša Rankovi, Siraj Bubnje Vezer.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut.

poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

0: nekretnine.
1: Nekretnine, kano, klisurine.
0: Budala stalno o nečemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije i često biva da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala duboko u sebi misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji

0: Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno, sisa. Kurac, pička, govno.

Daj mi štiti koplje, popske, kobilo, rosinante. Nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote.

0: kaže.
1: Pravdi je problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrumi, lusi zli, lusi su koliko sam to shvata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kaminija,

i Sancho Panza, sad imaju više šansi. Od kad vetrenjače priđoše hrabro, duetu smjelom, do nekih hotela.

oči dobro vide plimu rasizma, side i homoseksualizma, sve su to produkti kapitalizma.

stopčenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu na vrha na Mušovića istako šetunci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine kako mu se turci zore i po gradu ženu čine.

0: Please repeat.
1: Molim, ponovite.
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a tragedy?
1: Da li je to tragedija?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a drama?
1: Da li je to drama?
0: Thank you very much.
1: Velika hvala.
0: Goodbye.
1: Doviđenja.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: Bogom, divno sam se proveo.
0: Please come again.
1: Molim, dođite ponovo.
0: Goodbye.
1: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

da mi radiš zone, kako su ti doma, zdravo su mi doma, jedva svi živuju, svako malo mi u sobe, zombi nagrnjuju. Povoljno prodajem original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus ujever je, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena, za zaštitu od zlokobnog zračenja karpantena. Jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa, za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca, uz sličicu naljepnicu popularnog sveca. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mas protiv dijaloga polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deteržen što na niskim temperaturama pelje od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Aparati za bacanje kašike, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš detaljni horoskop. Šta mi radiš zone?

Da li ću ja biti bezobrazan ako tražim od vas da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pjevamo refren ako platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotični još nije skinio rufer. Odlučujemo sljedećoj ruci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živel s onom tijesnom mornarskom krevetu s našoj iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više od ovog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali u ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice.

Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Trut i MC Stereo. Ne, Mono MC Rambo Amadeus.

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Darica je jedna što mi je poginula u četi, pošla

stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno luđe pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada.

posao, nema povjerenja. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže, preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko mi je zima. Mentalitet, mentalitet.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosim udante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek nastala da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recit ovak vjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

Kde je pičkice da puša? Nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašek cigaru, a na vrhu ostavi prst debelu mužu, da možno žalatno vrši malu nuždu. Voda nek te ne doata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamune ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu marmicu samo peglaju, čepoca koja za uci, pravac hotel nekoj tržećoj migni, priđoj sivu ble i odmaj za blezdini. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prislon njoj surlu na marmicu tačno, kad osjeti kako jebo s marmice vrišti, kalificaner ima da se

sretan u kolašti kod banđija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne u zemljem bojler.

pivaca uzburkanim let. Dnevno kilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca bez mrlje na jetri. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca, veseli su svi. Hors je posto džabe, ostala su tri.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciju, pa imam ambiciju, glumim opoziciju, dok osvojim poziciju. U opštem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može još

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Rožaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. A o, Mile. Al Mile nije očekivao

mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhu kampanje naivne birače lagati, lažna obećanja davati. Nikad se trudio da budem s ministrom u iskrenoj vezi, trudeć se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati. Posle svirke sam mogao uvijek mirno spavati. Dok sam se guzio s pederom, biznisom, dok me je ljubila.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, gon, kurac, pička, govno.

0: Everybody non-stop online. Twenty-four hours daily, korac za strano tržište. 7 days in a week, everybody offline.
1: Offline, to bi na primjer.
0: Everybody offline.
2: Misliš da bi za 4000 dinara pjevao ovako, jesi ti normalno?
0: Rastama na kafu prži.
2: Everybody non stop online!
1: E sad je važan dio.
0: But...
2: When I was born offline.

Znaš koliko, ja imam sad 3000 pičaka na Facebooku, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: offline. A ne, ja vam dajem duboki, tako je. Offline. Everybody offline.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanovići, majko.
0: Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Do, do, do, do, do. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: Oh, we like to see the fool.
1: Alo.
3: Ima, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti go?
0: Kao, permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis.
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj, pjevaj.
4: Dali Pagić. Deli Pagić. Slavnić. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

nastava, pjevaće se danas ovdje u predivnom olimpijskom zdanju i jugoslavenska himna. Kada se naša zastava zavijori na najvišem jarmolu,

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materi. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti, prijatelju jedan bezobrazni. Ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu i zato.

čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogati njega, u isto vrijeme je i željan i sit svega. Hej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije

0: dela, na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala.
1: Može.

0: Jedino sam se proveo.
1: Please come again.
0: Molim, dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

Bela kut ti, druže stari, garav brate nesvrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili u kafani nesvrstani. Vidi, vi imate demokratsko pravo da vam bude dosadno. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne uhvatio. Znači, pritrpite se malo, pritrpite se malo.

budala stalno nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije, a često biva i da se jedini smije. Budala duboko u sebi zna da ipak budala, zato je vječno mlad, jer stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogati od njega, a u

na kupljenice, delovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na ovu i nekretninu.

na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na ovu i nekretnine. Nekretnine, kanokli surine, nekretnine.

mene, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, ugu, meneru, kavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

uopće viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, i ja bi sada sam u publiku, isto tako, nego moram svirat jebiga. Rambo vozi kamion, ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radi li.

za dziecko. Stali. Ja zosiam normalno. Ja zosiam potpuno normalno. Ja zosiam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Normalno. Normalno.

0: Saša Ranković, koji je profesor filozofije, međutim ima normu samo jedan čas, 4000 dinara ja mjesec. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to, mi smo imenjaci.
1: Everybody dance.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene!

A kako bi bilo da stavim jednu nogu na monitor? Otišao je, jel bolje sad? Jel, jeste li nekad vidjeli nekog pjevača kako drži nogu na monitor dok pjeva, a? Jaka fora. A jeste li nekad vidjeli pjevača koji drži dvije noge na monitoru?

na koga ova mudrost djeluje, dal sitom crijevo protjeruje, gladan sitom vjeruje manje što mu je govno tanje. Ćutanje je zlato, to zvuči svima poznato, al zašto nam je onda uopšte umijeće govora dato? Uzdaj se u se u svoje kljuse, slučajno nemoju druga dose, ima odma da vas proglase za dva loša što ubiše Miloša. Veži konja gdje ti gazda kaže, makar konjo tog i crko, poslušni kolako praviš te tu, da ga

Κορίτσι. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća.

dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star, biti stara, biti car.

gasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Gol Megadu 8, prođen glatko, ulica od to. I vidi jebote koliko je ljudi. 1, 2, štim ja, pjesmo to.

sorry, don't happy, be worry. Napolju je opasno, za mandali djecu kući, zavijese namakni, prozore zatvori, komši od zavisti da crkne krava, kompjuter kupi, Windows otvori, happy.

happy. Don't happy. Be holy. Laži, kradi, špioniraj. Jebi se il ori i raduj se sedmoj. Lebovoj korip.

Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio, tako reći, momak, besprižno se boreć za svoju budućnost, a sad sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro večer. A biti car.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga, cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude.

0: Don't hit me.
1: Veselje. Don't hit me. Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori, kineska se zastava, veselo viori, don't happy.
2: Malo staccato, previše ste mi legato.

uzburkan komore. Tuž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada ti koplovim.

Inače, Bata Božanić po zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ja mjesec. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci. Aj!

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi na otvorenom moru. Posle nekoliko dana, posle da iz priče u kapira dotiče, još nije da skinje on jufer. Odlučujem u sljedeću Luciju Maroku, zajednički plat, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlje obećana, kad smo priveli ribu Mornar, postani mrtav, živio sam tijesno mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo, od njegove pačine tresu se cijeni brod, tiš novog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka osamljena riba poletoša. Mornari ga otišao za jebanci, u sljedeća luka bijaše kardelje, ali dogovoriš se s idom, se kaže ga.

0: Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero.
1: Hvala.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća, ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deuč, to valove brojni spučinu, ooo, kako je teško biti star.

Dokvi horhujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari? Ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje s njim s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće, lučimo Maroku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Svom tijesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstra.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. A o, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni. Bosanci su glupi. Slovenci su škrti. Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

djevojkama koje sam izazivao preko MySpace-a. Jebi ga, bilo mi je dosadno jedno večer.

0: bezna. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

pitam ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

teže smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

nosi sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti. Amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciji,

0: Bogdan Kuka.
1: Dali Bagić. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije

provedeme noć. Da veliča moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu. Mani, očima.

0: ulicama vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji me se ceo grad.
0: Jer sam omak lep i jak.
1: Jer je omak lep i jak.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer me zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, ta veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše.

Bravo momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumije. I ja bi sad da sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radi li.

je portret ove zlice. Ceo život prazne strice, stalno smišlja smicalice. To je portret ove zlice.

mene, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, u gumeneru, kavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!